U samo finale preslušavanje novog albuma grupe Pill koji se zove End of World uvode nas pjesme LFCF i North West Passage.

zdrava hrana, da kažem, i ekološki čista. S druge strane, previše nam u posljednje vrijeme na tržište plasiraju i forsiraju genetski modifikovanu hranu, punu konzervanasa, aditiva, a onda naravno i farmaceutske firme na tome zarađuju, jer se više ljudi koji je oboljelo od, da kažem, i vještačke hrane, vještačkih boja, konzervanasa, i pokušavam nekako da animiram što već

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: 6. juli 2026. godine. Na današnji dan 1535. godine zbog odbacivanja crkvene reformacije i odbijanja da prizna kralja za crkvenog poglavara, pogubljen je engleski humanista i državnik Thomas More, rodonačelnik utopijskog socijalizma, pisac socijalnih, historijskih i teoloških spisa. U političko-filozofskom romanu Utopija, objavljenom na latinskom jeziku 1516. opisao je ekonomsku bijedu Engleske, podvrgavši oštroj kritici privatnu svojinu, posebno veleposjedničko zahvatanje zemlje seljaka i eksploataciju u kapitalističkim manufakturama. Tome nasuprot naslikao je zamišljeno ostrvo Utopiju, idealnu komunističku državu sa savršenim društvenim i političkim sistemom. 6. jula 1796. godine rođen je ruski car Nikolaj I. Pavlović Romanov, koji je autokratski vladao Rusijom od 1825. do smrti 1855. Spriječavao je razvoj nauke i progonio svaki slobodarski pokret. Tokom njegove vladavine, oslonjene na žandarmeriju i činovništvo, progonjeni su mnogi ruski pisci, uključujući Puškina, Ljermontova, Bjelinskog, Ševčenka. Francuski biolog i hemičar Louis Pasteur prvi put je 6. jula 1885. godine uspješno primijenio vakcinu protiv bjesnila na ljudskom biću, ubrizgavši je 9-godišnjem Josephu Meisteru iz Alzasa, kojega je ugrizao bijesan pas. Na današnji dan 1893. godine umro je francuski pisac Henri René Albert Guy de Maupassant, jedan od najizrazitijih predstavnika evropskog naturalizma. Objavio je oko 300 pripovjedaka, od kojih se veliki broj smatra remek dijelima svjetske književnosti. Napisao je i 6 romana, te brojne pozorišne komade, putne bilješke, pjesme. Služio se objektivističkim metodom, pri čemu je ljudsku sebičnost opisivao ironično, kad-kad satirično. Meksička slikarica Frida Kahlo rođena je na današnji dan 1907. godine. Poznata po svojim radovima u stilovima kubizma, realizma i nadrealizma, obilježila je prvu polovicu 20. stoljeća. Naslikala je oko 200 slika, od toga 55 autoportreta prožetih temama boli i seksualnosti. Potpuna iskrenost i moć da svoju bol i iskustvo podijeli s drugima pretvorili su Fridu Kahlo u ikonu umjetnosti 20. stoljeća. 6. jula 1928. godine premijerno je prikazan film Svjetla Njujorka, prvi potpuno zvučni film u povijesti kinematografije. Zvuk je bio snimljen

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O dobru. Platon, rođen oko 427. umro oko 347. godine prije nove ere. Dobrota je jedina investicija koja nikada ne propada. Branislav Nušić, rođen 8. oktobra 1864. umro 19. januara 1938. godine. Ne čini drugima ono što ne bi volio da tebi čine. To je početak svakog dobra. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

6. jula 1415. godine na Lomači je spaljen i na taj način pogubljen Jan Hus, češki hrišćanski protestantski teolog, propovjednik i reformator. Porijeklom je iz seljačke porodice, rođen u mjestu Husinec u Češkoj, a svakoga 6. jula u ovoj zemlji u Češkoj slavi se nacionalni praznik Dan Jana Husa, kao spomen na hrabroga borca za reformaciju i protiv nauka katoličke crkve. Njegov bliski prijatelj, Jeronim Praški, spaljen je godinu dana kasnije jer se nije htio odreći Husove nauke. Jan Hus je 1396. magistrirao na Karlovom univerzitetu u Pragu, a 1401. godine postaje dekan filozofskog fakulteta, godinu dana kasnije i rektor Karlovog univerziteta. 1406. godine dovršava svoj spis o češkome pravopisu, u kojem daje osnovicu ne samo za češki, već i za način kako treba prilaziti reformi pravopisa uopšte. Zbog toga Jana Husa smatraju tvorcem češkog književnog jezika. U svojim javnim istupima Hus je osuđivao zloupotrebe te razuzdani život sveštenika, te zahtijevao skromniju crkvu, prevođenje Biblije na narodne jezike, te odbacio mnoge nauke katoličke crkve. Kako se češka crkva nalazila u rukama njemačkih sveštenika, Husovo je učenje u narodu, nezadovoljnom crkvenim učenjima i stanju moralnog rasula crkve, zadobilo veliki broj pristaša. 1409. godine antipapa Aleksandar V. proglasio ga je jeretikom i ekskomunicirao iz crkve. Jan Hus je dobio i poziv da prisustvuje koncilu u Konstanci od cara Žigmunda Luksemburškog, koji mu je osobno jamčio da neće mu biti suđeno na tom saboru. Nakon rasprava Hus je rekao da je došao bez ičije privole, te je nakon toga car prestao štititi Husa, a on je procesuiran. Izrečena mu je smrtna presuda, te je pogubljen, između ostalog i zbog odbacivanja nauka u čistilištu, oprostu grijeha, papi kao poglavaru crkve, raskoši i oholosti sveštenika, te odbacivanja crkvene predaje u korist evanđelja vezano za crkvena učenja. Povijest o pokajanju Teofila, hrišćanski je praznik koji pravoslavna crkva proslavlja 6. jula. Naime, izvjesni Teofil je iz zavisti prema episkopu predao dušu đavolu i odrekao se napismeno Hrista i Bogorodice. U hrišćanskoj tradiciji pominje se da se Teofil potom gorko pokajao, te isplakao oproštenje od Svete Bogorodice i poslije 40 dana posta i molitve i primio natrag napisani dokument koji je po predanjima dao đavolu te javno ispovjedio svoj grijeh u crkvi pred episkopom i narodom. Hrišćani vjeruju da kada mu episkop dao oproštaj i prečestio ga, da se Teofilu zasjelo lice kao sunce. Srpska pravoslavna crkva ovaj spomen slavi 23. juna po julijanskom, a 6. jula po gregorijanskom kalendaru.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
1: It's one for the money. Zlatni jukebox. Na BH Radio 1.
2: Slijedi Living for the City u čitanju grupe Jana Gilana, kompozitora Stevia Wondera, originalno iz 1973.

0: zar ne?
1: Predstava Tebe ljubi duša moja, rađena u koprodukciji Kamernog teatra 55 East West centra Narodnog pozorišta Sarajevo i Sarajevskog ratnog teatra, apsolutni je pobjednik pozorišnih igara Bosne i Hercegovine u Jajcu. Osim nagrade za najbolju predstavu po glasovima stručnog žirija, ali i publike, ovoj predstavi dodijeljeno je još 5 nagrada. 45. pozorišne igre u Jajcu završene su u petak veče, a o laureatima i samom festivalu će u posljednjoj festivalskoj hronici Danijela Regoje.
2: Najbolja predstava je Tebe ljubi duša moja.
3: Tebe ljubi duša moja, priča o zabranjenoj ljubavi u ratnom Sarajevu, o ljubavi koja pobjeđuje sve prepreke, ideologiju, društvo, istoriju, ali na neki način i stav porodice. Na 45. pozorišnim igrama u Jajcu triumfovala je po ocjeni stručnog žirija u čak 6 kategorija, a bila je najbolja i po glasovima žirija publike. Članica stručnog žirija, pozorišna kritičarka Nataša Gvozdenović, pojašnjava zašto se ovaj komad izdvojio od ostalih.
4: Celovitost predstave, a opet ima puno izlaza i ulaza, a veoma je kompleksno režirana. I jedna izuzetno dobra i slojevito ispričana priča, što nije toliko često u savremenom teatru, jer živimo u svetu koji se stalno razdeljuje na fragmente i naravno to se osjeti i u onome što je tekst, pa i dramski tekst, i u onome što je igra,

0: Nepromijenjeno je u odnosu na jučer, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na području rujišta gori šuma te nisko i visoko rastinje na strmom i djelomično minski sumnjivom terenu. Na dostupnim sjevernim dijelovima požarišta vatrogasci su uspjeli spriječiti širenje vatre prema samom izletištu, no požar se jutros nastavio širiti u pravcu Velikog Rujišta. Također i dalje aktivan veliki šumski požar u kanjonu rijeke Rakitnice, gdje je teren izrazito strm i nepristupačan. Vatra se proširila u pravcu sela Dubočani, te napreduje prema gustoj borovoj šumi. Rusija je raketama i dronovima jutros napala Kijev, a tokom napada poginulo je najmanje 10 osoba, saopštile su ukrajinske vlasti. Kijev je napadnut talasima balističkih projektila, krstarećih raketa i dronovima. Prema lokalnim zvaničnicima povrijeđeno je 46 osoba. Direktno su pogođene visoke stambene zgrade na dvije lokacije u gradu. U okrugu Darnica oštećeno je nekoliko višespratnica i vjeruje se da su ljudi zarobljeni ispod ruševina. Temperatura u Jajcu i Foči 18 stepeni, Sarajevu 19, Banja Luci 21, Zenici 22 i u Mostaru 26 stepeni. Danas pretežno sunčano prije podne. U drugoj polovini dana razvoj oblačnosti širom zemlje te su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu za večeras najavljuje 7. zvučnu izložbu na kojoj će svoje radove predstaviti studenti i nastavnici ove ustanove. Ovaj jedinstveni događaj biće održan u maloj sali Muzičke akademije, a prethodit će mu koncert žive elektroničke muzike koji počinje u 18.30. Ulaz je slobodan, detalje ima Maja Baralić-Matern.
2: 7. je izložba. Opet je elektronična muzika u pitanju i naš sagovornik profesor dr. Dino Rešetbegović, profesor na odsjeku za kompoziciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Pratili smo prethodne, da nam još jedan put za one nove kažete o čemu se zapravo radi.
3: Ovo je Muzička akademija kao organizator. Zvučna izložba je u sklopu predmeta elektronička muzika koju predajem na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Ovo nam je 7. zvučna izložba. Zvučne izložbe su počele od 2018. godine na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu i cilj je da se predstavi zapravo kompozicija zvuka na dva načina. Jedan je kroz izložbu gdje svi koji dolaze mogu čuti zvučne eksponate koji su prikazani na kompjuterima, uz slušalice se mogu čuti, može se vidjeti zvuk, što je značajno. A drugi način predstavljanja kompozicije zvuka kroz koncert žive elektronike, odnosno žive elektroničke muzike, koja je također od prve zvučne izložbe 2018. bila prisutna kao integralni dio zvučnim izložbama. Koncert i eksponate rade u suradnji studenti koji pohađaju predmet elektronička muzika, profesori, neki od njih moje kolege sa Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i eto, ja još kao dio eto te grupe ljudi koja se bavi izučavanjem elektroničkih zvukova koji su postavljeni u okviru kompozicije zvuka.
2: Spominjali ste kolege, studente, jesu oni na odsjeku za kompoziciju? Znam da nisu. Dakle, postoji interes za oblast komponovanja kao dio studija, je li tako?
3: Na što sam jako ponosan, to je predmet koji pripada odsjeku za kompoziciju na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Međutim, studenti koji pohađaju ovaj predmet, pohađaju izborni predmet elektronička muzika i oni su zapravo studenti sa drugih odsjeka. Ti odsjeci su najčešće odsjeci za klavir, za muzičku teoriju i pedagogiju, također i druge instrumente, uključujući čak i muzikologiju. Eto, ove godine imam sasvim slučajno studente koji su na odsjeku za klavir i muzičku teoriju i pedagogiju.
2: Da li ova vrsta studija može da im koristi u onome što su izabrali kao svoj osnovni studij?
3: Ono što je jako zanimljivo jeste rad sa zvukom koji je zapravo lišen muzičkih tradicionalnih principa rada sa materijalom koji se odnosi na komponovanje, tako da zapravo oni rade nešto novo. I kroz sve te zvučne izložbe i koncert žive elektroničke muzike pokazalo se da studenti zaista uživaju u tome, istražuju i dolaze do nekih novih spoznaja koje zapravo u okvirima tradicionalnog obrazovanja ne bi stekli. I po interesovanju i aktivnosti studenata može da se vidi da zapravo ovo služi ka djelovanju svih studenata muzike u okvirima 21. stoljeća.
2: Da bi neko napravio tako jedno djelo, što mu je potrebno?
3: Pa neophodno je prije svega znanje o tome šta je zvuk,

0: Well, it's one for the money.
1: Zlatni džuboks. Na BH Radio 1.
2: Slidi Living for the City u čitanju grupe Jana Gilana, kompozitora Stevia Wondera, originalno iz 1973.

Arsen Dedić je rođen 1938. godine u Šibeniku u Radničkoj četvrti Varoš. Muzikom ga je zarazio otac Jovan, zidar i član Šibenske narodne glazbe koji je Arsenu i

0: Njegovom bratu Milutinu rano usadio ljubav prema instrumentima. U Zagreb dolazi da studira pravo, ali muzika pobjeđuje. U nastavku slušamo pjesmu Kuća pored mora, numeru sa kojom se 1964. godine predstavio na Splitskom festivalu i koja ga je vinula u zvijezde.
1: Raznesene valima i vjetrom, tu su tople ruševine ljeta. Na rubu napuštenog mora, jednog izgleda.

Koncerti Ortodoks Kelta na dan Svetog Patrika 17. marta u Beogradu imaju status institucije. Njihova verzija pjesme Star of the County Down u evropskim krugovima smatra se jednom od najboljih izvedbi te tradicionalne pjesme, a upravo sa njom završavamo današnje izdanje emisije Retro i rijetko. Ja sam Vanja Ilić, a do narednog slušanja srdačan pozdrav!

0: ne bi bile tu. Spektar rada se je širio i umnožavao i mogu kazati da danas zaista Savez općina i gradova u dobroj mjeri radi za korist lokalne zajednice.
1: Gospodine Dautoviću, evo u bosansko-hercegovačkoj javnosti zapažen je vaš rad. Ocjen mnogih vrlo uspješan i evo kao načelnik opštine Travnik, a samim tim uzeli ste dakle aktivno učešće u radu u Savezu općine gradova Federacije Bosne i Hercegovine, a recite slušalcima BH Radija 1 nešto više o organima Saveza. Koji ih zapravo sve čini?
0: U principu mi pratimo jeli, ove demokratske prakse, tako da na čelu Saveza nalazi se skupština. U toj skupštini su svi predstavnici svih lokalnih zajednica, općina i gradova koji su članice. Naravno, tu je nadzorni odbor i nalazi se predsjedništvo skupštine, koje je jedna, da kažem, operativni organ kompletne skupštine. Predsjedništvo koje predstavlja sve kantone koji se sastoji Federacija Bosne i Hercegovine, i to su, pored još nadzornog odbora, ključni organi koji upravljaju savezom. I naravno, neko ko se ne smije nikako zaboraviti je njegova stručna služba, koja u principu servisira sve one tehničke poslove i dnevnu rutinu koja je, da kažem, u Savezu općina i gradova Federacije izuzetno dinamična.
1: Dakle, riječ je o suhim profesionalcima, govorimo je o tom posljednjem.
0: Tako je, dakle, na čelu stručne službe nalazi se naša direktorica, gospođa Vesna Travljanin, koja je evo već duži niz godina pokazala izuzetnu sposobnost da radi taj posao, i pored nje još ima 9 uposlenih u stručnoj službi koje pokrivaju različite aspekte, međutim nama najvažniji aspekti su jeli ovaj pravni i financijski.
1: Je li lokalna zajednica prvi i najvažniji nivo vlasti koji građanima obezbjeđuje uslove za svakodnevni život i normalno funkcionisanje u njihovim potrebama, administraciji i ostalom?
0: Apsolutno, dakle, ja zaista imam stalno običaj govoriti, mi nemamo rezervne i drugačije setove građana. Građani žive isključivo na lokalnom nivou. To što oni glasaju za više nivoje vlasti, to ne znači da su građani tih nivoa, nego oni su samo građani i svoj život, svoju porodicu organiziraju na prostoru lokalne zajednice. I sasvim je logično da onda lokalna zajednica bude jeli ta prva adresa u koju oni gledaju i kojoj se obraćaju, i kad je nešto dobro, a posebno kad je kritika u pitanju, onaj gdje vrlo često primamo kritike za ono za što nismo nadležni. Međutim, po meni jako važno je naglasiti da faktički Evropska unija i kompletan koncept Evrope i Evropske unije se vraća korijenima, da je taj suverenitetski pristup ojačao i da traži jedan balans u odnosu na globalizaciju i proces globalizma, zato što se uočava da izmješteni autoriteti ne mogu na pravi način rješavati probleme lokalne zajednice.
1: Evo, pomenuli ste primjer, da kažem, iz zemalja Evropske unije. Imate li neke tamo saradnje sa kolegama iz sličnih saveza ili barem uzmate li neke njihove pozitivne prakse?
0: Mi smo članica i kongresa regija i lokalnih zajednica Evropske unije, a jednako tako i kongresa lokalnih autoriteta i regija Vijeća Evrope. Ja sam evo nedavno se vratio sa 50. jubilarnog kongresa Vijeća Evrope. To su udruženja na neki način, odnosno institucije koje objedinjavaju lokalne zajednice u Evropi i Evropskoj uniji. Radi se o hiljadama lokalnih zajednica koje su dio toga. Mi smo tamo bili kao članica, odnosno predstavljali smo Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, i bili su naše kolege iz Saveza općina i gradova Republike Srpske, i to su adrese s kojima mi i trebamo raditi i sa kojima se treba raditi, jer pojedinačne varijante su malo teže. Mi imamo neke odnose sa Norveškim Savezom općina i gradova, i gospođa Helgesen, koja je upravo izabrana za predsjednicu kongresa, ona upravo vodi to norveško udruženje gdje smo mi već ostvarili jednu vrlo lijepu i konkretnu saradnju.
1: Je li laka pozicija biti prvi čovjek lokalne zajednice, bila to opština, grad ili pak evo apsolutno veliki megapolis?
0: Sasvim sigurno se radi o jednoj vrlo, vrlo zahtjevnoj dužnosti, i ono što je zanimljivo kazati jeste da

0: poticaja i pridruživanju Bosne i Hercegovine u konačnici Evropskoj uniji.
1: Osnovne aktivnosti Saveza u procesu ispunjenja strateških ciljeva sadržanim u programskim oblastima realizuju se kroz zastupanje i zagovaranje zajedničkih interesa članstva, pružanje usluga i podrške članovima radi razvoja njihovih kapaciteta, informisanje, komunikaciju i međusobnu saradnju lokalnih vlasti, ali i saradnju sa drugim akterima te podršku lokalnim vlastima na međunarodnoj saradnji u procesu približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Je li zapravo zakonski okvir za funkcionisanje lokalne samouprave dovoljno razvijen, je li se postojeći propisi primjenjuju u potpunosti ili su u koliziji?
0: Mislim da tu ima prostora za unapređenje iz nekoliko razloga. Za razliku od Republike Srpske, u federaciji ne postoji ministarstvo koje se bavi lokalnom zajednicom. Ja sam jedan od najvećih zagovornika da se takvo jedno ministarstvo treba i mora uspostaviti i u federaciji. Jer ako nemate nekoga ko će se o vama brinuti svakodnevno, onda to dolazi do toga da se nama bave komisije parlamenta, a te se komisije sastoje od promjenljivog članstva i još kad znate da su te komisije dali da ih vode ljudi iz opozicije, onda znate otprilike koliko težine te komisije stvarno nose, bez da ikoga želim uvrijediti ovom prilikom. Nadalje, imamo dosta zakona koji nisu saglašeni, nisu harmonizirani. Recimo, zakon o zaštiti o lokalnoj upravi i samoupravi je lex specialis, gdje su se svi zakoni do 2006. godine trebali usaglasiti sa tim zakonom. Ali mi u praksi imamo činjenicu da to nije urađeno, pa recimo Ministarstvo financija ima svoj zakon o budžetu kojeg se slijepo drži i tu postoji određeni raskoli u sive zone koje nisu jednake. Zakoni nisu usaglašeni i ne vidim ko to može bolje uraditi nego da na to neko ministarstvo koje bi trebalo formirati. Pored toga postoje postoji praksa da se sa viših nivoa delegiraju nadležnosti lokalnim zajednicama, što nije praćeno novcem, pa na primjer zakon o zaštiti životinja je zakon koji nije donio ni jednu marku sa viših nivoa na lokalni nivo, a mi smo bili obavezni da ih formiramo, odnosno nužda nas je prinudila, tako da tu ima dosta prostora za unapređenje.
1: Da pomenemo, jačanje demokratskih inovacija i promocija ljudskih prava na lokalnom nivou Bosni i Hercegovini, regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini, nazivi su za samo od nekih projekata koje provodi Savez općine i gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, dajete snažan podstrek mnogobrojnim projektnim aktivnostima.
0: Apsolutno, kada se pogleda struktura budžeta Saveza općina i gradova, onda se da primijetiti da je osnovni izvor bi trebalo biti članstvo lokalnih zajednica u Savezu, koje otprilike nosi nekih možda 40 do 45%. Sva ostala novčana sredstva se dobijaju iz grantova i iz učešća u projektima sa onima koji učestvuju i još uvijek su prisutni na prostoru Bosne i Hercegovine, od UNDP-a, UN-a i tako dalje. Vrlo je važno da bi se programske aktivnosti Saveza provodile, a to je i zagovaranje, i obuka, i edukacija, i uvođenje novih standarda, prije svega novih standarda kad je u pitanju Evropa, dešava se kroz Savez i tu naše članice imaju mogućnost da aktivno participiraju i da povlače najbolje prakse iz onoga što nam donose ti programi.
2: Lokalno na BH Radio 1.
1: Da pomenimo imena Mladen Mišurić Remljak i gospodin Hamdo Jubović, već sada bivši načelnik opštine Hadžići. Dakle, evo vaš jedan je sadašnji, jedan i prethodni kolega, doprinio su vjerojatno i mnogo razvoju Saveza.
0: Apsolutno, ja smatram da su svi i dotadašnji predsjednici i zamjenici Saveza dali svoj izuzetno značajan doprinos, jer je ovo jedan proces. Gospodin Mladen Mišurić je moj zamjenik ove prve dvije godine mandata, onda ću ja biti njegov. Dakle, napravljena je jedan rotacijski sistem, tako da ćemo mi nastaviti raditi i u ovom narednom periodu skupa.
1: Kako ocjenjujete suradnju sa Savezom opština i gradova Republike Srpske?
0: Sve bolje, mi smo uveli smo jednu praksu zajedničkih sjednica i one su također podržane snažno od Evrope i od Vijeća Evrope i od Evropske unije, gdje smo na neki način se pozicionirali da je to prostor gdje mi možemo

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
3: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu za večeras najavljuje 7. Zvučnu izložbu na kojoj će svoje radove predstaviti studenti i nastavnici ove ustanove. Ovaj jedinstveni događaj biće održan u maloj sali Muzičke akademije, a prethodit će mu koncert žive elektroničke muzike koji počinje u 18.30, inače ulazi slobodan. Više će Maja Baravić-Materni.
4: 7. je izložba, opet je elektronična muzika u pitanju i naš sagovornik profesor dr. Dino Rešetbegović, profesor na odsjeku za kompoziciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Pratili smo prethodne, da nam još jedan put za one nove kažete o čem se zapravo radi.
5: Ovo je Muzička akademija kao organizator. Zvučna izložba je u sklopu predmeta elektronička muzika koju predajem na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Ovo nam je 7. zvučna izložba. Zvučne izložbe su počele od 2018. godine na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu i cilj je da se predstavi zapravo kompozicija zvuka na dva načina. Jedan je kroz izložbu gdje svi koji dolaze mogu čuti zvučne eksponate koji su prikazani na kompjuterima. Uz slušalice se mogu čuti, može se vidjeti zvuk, što je značajno. A drugi način predstavljanja kompozicije zvuka je kroz koncert žive elektronike, odnosno žive elektroničke muzike, koja je također od prve zvučne izložbe 2018. bila prisutna kao integralni dio zvučnim izložbama. Koncert i eksponate rade u suradnji studenti koji pohađaju predmet elektronička muzika, profesori, neki od njih moje kolege sa Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i eto, ja još kao dio eto te grupe ljudi koja se bavi izučavanjem elektroničkih zvukova koji su postavljeni u okviru kompozicije zvuka.
4: Spominjali ste kolege, studente, jesu oni na odsjeku za kompoziciju, znam da nisu. Dakle, postoji interes za oblast komponovanja kao dio studija, je li tako?
5: Na što sam jako ponosan, to je predmet koji pripada odsjeku za kompoziciju na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Međutim, studenti koji pohađaju ovaj predmet, pohađaju izborni predmet elektronička muzika i oni su zapravo studenti sa drugih odsjeka. Ti odsjeci su najčešće odsjeci za klavir, za muzičku teoriju i pedagogiju, također i druge instrumente, uključujući čak i muzikologiju. Eto, ove godine imam sasvim slučajno studente koji su na odsjeku za klavir i muzičku teoriju i pedagogiju.
4: Da li ova vrsta studija može da im koristi u onome što su izabrali kao svoj osnovni studij?
5: Ono što je jako zanimljivo jeste rad sa zvukom koji je zapravo lišen muzičkih tradicionalnih principa rada sa materijalom koji se odnosi na komponovanje, tako da zapravo oni rade nešto novo. I kroz sve te zvučne izložbe i koncert žive elektroničke muzike pokazalo se da studenti zaista uživaju u tome, istražuju i dolaze do nekih novih spoznaja koje zapravo u okvirima tradicionalnog obrazovanja ne bi stekli. I po interesovanju i aktivnosti studenata može da se vidi da zapravo ovo služi ka djelovanju svih studenata muzike u okvirima 21. stoljeća.
4: Da bi neko napravio tako jedno djelo, što mu je potrebno?
5: Pa neophodno je prije svega znanje o tome šta je zvuk iz perspektive fizike, odnosno grane fizike akustike i elektroničkim principima kojima se služimo u okvirima različitih muzičkih sinteza zvuka, kao i potencijalnih elemenata muzičke produkcije koji se koriste unutar softvera koji su u kapacitetu na kojima se može to sve snimiti, dalje obrađivati, to se već u inostranstvu zovu DAW software ili Digital Audio Workstation.
4: neko ko želi upisati akademiju, koga zanima elektronička muzika, nadam se da je stekao neke uvodne informacije. A da se mi vratimo na ovoj sedmoj izložbi koja je predmet ovog našeg razgovora i nadam se velike posjete što studenata, što onih zainteresovanih izvan akademije. Dakle, u ponedjeljak 6. jula u 18.30 na Muzičkoj akademiji, dakle prvo treba doći da se posluša koncert, a da se poslije toga vidi i izložba. Profesor dr. Dino Rešetbegović, od čega se sastoji izložba ili ćemo prvo koncert?
5: Evo, prije svega jako sam ponosan da najavim učesnike ovih elemenata koji čine zvučnu izložbu, a to su zapravo autori eksponata koji će se moći čuti na laptopima uz slušalice, a to su sljedeće kolege i kolegice: Hana Guska, smjer za udaraljke, Asija Avdić, klavirski odsjek, Hidajeta Hasanspahić, također klavirski odsjek, Muhamed Bajraktarević, koji je student odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju, zatim Tarik Maglić, student na klavirskom odsjeku, i moje kolege, profesor magistar Omer Blentić, koji predaje na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu na klavirskom odsjeku, i moj kolega magistar Rijad Kanižak, koji je asistent na muzikologiji. A na koncertu učestvuju isti ljudi u okvirima žive elektronike. Tu su dvije kompozicije koje izvode skupno studenti: Tarik Maglić, Muhamed Bajraktarević, Asija Avdić, Hidajeta Hasanspahić. Jedna se zove Utopija, druga se zove Vice. Treća kompozicija izvodi je viši asistent magistar Zlatan Božita. Ona se zove Delay. Kompozicija je elektroakustičkog karaktera za klavir i delay. Zatim kompoziciju koja se zove Artificial Intelligence, Echoes, izvodi profesor magistar Omer Blentić. Zanimljivo za ovu kompoziciju je to što se koristi vještačka inteligencija u realnom vremenu u konjukciji sa djelovanjem na različitim elektroničkim instrumentima kojima upravlja profesor Omer Blentić. Ja izvodim kompoziciju koja se zove Synth Ethnic na jednom semimodularnom sintetizatoru zvuka, hajde da kažem na ritam kompjuteru, analognom ritam kompjuteru, što će biti zanimljivo. Zatim kompozicija This Never Happened in Bristol izvodi asistent magistar Rijad Kanija uz upotrebu savremenih pristupa preko DAV-a ili Digital Audio Workstation kompjutera i još jednog softvera, uključujući i kontrolore. I konačno, kompozicija na koju sam jako ponosan, zove se Between Frequencies, izvodi je Hana Guska na udaraljkama koje su ozvučene i povezane sa efekt procesorima kojima ja upravljam. To je njeno prvo autorsko djelo i to će biti izvedeno kao zadnje djelo na ovom programu. A nakon toga svi mogu da čuju eksponate i tako zapravo je napravljen raspored između ova dva važna aspekta u kojima zvučne izložbe su u prošlosti i predstavljene.
4: I još na kraju, ovakva vrsta prezentacije, da li postoje u svijetu, da li je originalna, da li se može napraviti neka vrsta saradnje s obzirom na to da naša muzička akademija ima preko Erasmusa saradnju sa drugim akademijama, dakle o tom našem uključivanju u ostatak svijeta.

0: neobični, raritetni i rijetko emitovani snimci iz našeg muzičkog arhiva. Neke zaboravljene priče, pjesme i karijere.
1: Blago iz našeg arhiva.
0: Urednik i voditelj Damir Galijašević.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. Današnjom emisijom završavamo sezonu emisije Blago iz našeg arhiva. Druženje u ovoj emisiji nastavit ćemo nakon ljetne pauze, tokom koje ćemo ponovo slušati najljepše i najuspješnije pjesme sa kultnog festivala Iliđa, u emisiji Bješe nekad Iliđa. Za kraj sezone, playlista neobičnih snimaka koje dugo niste čuli u našem programu, a koje smo za vas presnimili sa arhivskih magnetofonskih traka. Krenimo s nečim što možemo smatrati klasikom sevdaha. Lastavice Lasto i Anđelija vodu lila. Ove dvije pjesme koje susrećemo u tradicijama Bosne i Srbije za Arhiv radio televizije Sarajevo snimili su 1976. i 1977. godine pjevači Starog kova Lela Karlović i Dr. Himzo Polovina. Muzička pratnja i na ovim, ali i na ostalim snimcima u današnjoj emisiji bio je Narodni orkestar radio televizije Sarajevo pod vodstvom Ismeta Alajbegovića Šerbe.

Ovoj starijoj generaciji pjevača u nastavku pridružujemo njihove mlađe kolege. 24. juna 1977. godine u studiju muzičke produkcije Radio Televizije Sarajevo je, po ko zna koji put, ušla Ljubica Berak i tog dana snimila dvije pjesme, zapis i aranžman svog supruga Spase Beraka, San me mori, zaspati ne mogu, i pjesmu iz Sandžaka prema zapisu etnomuzikologa Ljubinka Miljkovića, Razbolje se Zarka. Slušamo živu legendu, Ljubicu Berak.

Zanimljiv dan u muzičkoj produkciji Radio Televizije Sarajevo bio je 13. oktobar 1976. godine. Tog dana uz Narodni orkestar Radio Televizije Sarajevo, kojim je rukovodio Ismet Alajbegović Šerbo, producenta Risto Svirkova i ton majstora Antuna Tvrtkovića, arhivske snimke napravila su tri mladića čija je karijera gotovo isključivo vezana za Beograd i susjednu nam Srbiju. Poznati srbijanski pjevači narodne muzike Slobodan Mulina i Dobrivoje Topalović snimili su tradicionalne pjesme Ajde idemo rado i Povela je Jelka dva konja na vodu, te starogradsku pjesmu Kraj Senkine kuće i autorsko remek djelo Dragiše Nedovića i Miodraga Todorovića Krnjevca Jesen prođe, ja se ne oženih. Slobodan Mulina pa Dobrivoje Topalović.

veliku jugoslovensku karijeru 70. godina, upravo sa Ismetom Alajbegovićem Šerbom započeo je Hašim Kučuk Hoki. Nekoliko godina kasnije, istog tog 13. oktobra 1976. godine, Hoki i Šerbo ponovo su se sreli u studiju i tom prilikom snimili dvije sevdalinke, Mislio sam svaki dan i Zvijezda tjera mjeseca. Hoki i Šerbo, 50 godina kasnije, ponovo u programu Radija Bosne i Hercegovine.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

0: Ivandan ili Jovandan, zvan još i Svitnjak ili Jovan Igritelj, hrišćanski je praznik kojim se obilježava rođenje svetog Jovana Krstitelja, i to 7. jula po Gregorijanskom kalendaru. 6 mjeseci prije svog javljanja u Nazaretu Bogorodici, prvosvešteniku Zahariji u Jerusalimskom hramu javio se anđeo Gavrilo. Prije nego što je objavio čudesno začeće Bogorodice, anđeo je objavio starici ili saveti Zaharijinog ženi da će roditi sina. Zaharija nije odmah povjerovao riječima anđela i ostao je nijem sve do 8. dana po rođenju djeteta, kada je pri davanju imena Zaharije na daščici napisao ime Jovan, te nakon toga progovorio. Jovana Krstitelj je u rijeci Jordan krstio Hrista, pa se zbog toga i naziva Jovan Krstitelj. Kod Srba na ovaj dan se stavlja vijenac od ivanskog cvijeća, koji se zove ivanski vijenac, na vrata kuće. Postoji dvojnost naziva, tako da se ovaj dan naziva i Ivandan i Jovandan, i to po dvojnosti naziva samoga sveca koji se u zapadnim krajevima naziva Ivan, a ponegdje Jovan. Ta dvojnost vremenom se prelila i na praznike, pa su praznici posvećeni istome svecu, ali u jednom slučaju do izražaja dolazi ona tradicija koja ima početno slovo J, gdje se grčki Jo čulo kao J, a u drugom slučaju je dominantno I, kako je to kod zapadnih katolika na Balkanu i kod Rusa. Ime Jovan i naziv Jovandan prevladava u Makedoniji i Srbiji i kod pravoslavnih je dominantni naziv, a oni krajevi gdje je bilo zapadnih uticaja kao Bosna, Sjeverna Albanija i dijelovi Crne Gore, tu postoji naziv Ivan i Ivandan. Sedmoga jula 1946. godine u katoličkoj crkvi kanonizovana je kao svetica prva naturalizovana Amerikanka, sveta Franciska Cabrini, poznata i kao majka Cabrini ili majka iseljenika. Bila je italijansko-američka redovnica, misionarka i osnivačica družbe misionarki Presvetog srca Isusova. Papa Pije XII. Proglasio je 1950. za zaštitnicu iseljenika. Franciska je rođena 1850. godine u Sant'Angelo kod Lodija u Lombardiji, a budući da je otac rado čitao vijesti o misionarima, već od malena se počela zanimati za taj način života. Sa 18 godina kod redovnica kćeri Presvetog srca završila je učiteljsku školu. Počela je žuditi za misijama, ali tada u Italiji nije bilo ni jedne misionarske kongregacije za žene. Sa 7 djevojaka iz ranije ukinute ustanove, Franciska 1880. osniva Družbu misionarki Presvetog srca Isusova sa ciljem zauzimanja za bolesnu i napuštenu djecu. Ubrzo ova kongregacija otvara kuće u Milanu i u Rimu, a na papin prijedlog sa 10 sestara odlazi u Sjedinjene Američke Države. U proljeće 1889. godine stiže u Njujork, tamo se posebno zauzima za talijanske doseljenike. Osnivala je škole, bolnice, sirotište i domove širom Sjedinjenih Država. Radila je povremeno i u Centralnoj Americi, to u Nikaragvi i Panami, te u Čileu u Južnoj Americi. Umire 1917. godine u Čikagu u 67. godini života. Blaženom je 1938. godine proglasio Papa Pije XI, a svetom 7. jula 1946.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

0: omladinski program PH Radija 1.
1: Kulin dan Bosnija, Ivo Andrić Bosnija, Mujo Nadarević Bosnija, Oskar Danović Bosnija.
0: Omladinski program PH Radija 1.
1: Bosnija!

0: znači muzika, znači književnost, znači umjetnost, aktivizam, majkule, drakule, sve to na omladinskom programu BH Radija 1.
1: Poštovani slušalci, hvala vam što ste i ovog ponedjeljka bili uz nas u Ritmu mladih. Sve ono što ste propustili, naravno kao i svaki put, možete zapronaći na našem sajtu www.opa.bhrt.ba, a potražite nas i na društvenim mrežama. Očekujemo vas za 7 dana u isto vrijeme da se družimo u Ritmu mladih, a naravno do tada nemojte da mijenjate frekvencije, na pravom ste mjestu. Vaš omladinski program BH Radija 1.
2: Ovo je Ritam mladih, omladinskog programa BH Radija 1.

0: formiramo, odnosno nužda nas je prinudila, tako da tu ima zaista ima dosta prostora za unapređenje.
1: Da pomenemo, jačanje demokratskih inovacija i promocija ljudskih prava na lokalnom nivou Bosni i Hercegovini, regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini, nazivi su za samo od nekih projekata koje provodi Savez općine gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, dajete snažan podstrek mnogobrojnim projektnim aktivnostima.
0: Apsolutno, kada se pogleda struktura budžeta Saveza općina i gradova, onda se da primijetiti da je osnovni izvor bi trebalo biti članstvo lokalnih zajednica u Savezu, koje otprilike nosi nekih možda 40 do 45%. Sva ostala novčana sredstva se dobijaju iz grantova i iz učešća u projektima sa onima koji učestvuju i još uvijek su prisutni na prostoru Bosne i Hercegovine, od UNDP-a, UN-a i tako dalje. Vrlo je važno da bi se programske aktivnosti Saveza provodile, a to je i zagovaranje, i obuka, i edukacija, i uvođenje novih standarda, prije svega novih standarda kad je u pitanju Evropa, dešava se kroz Savez i tu naše članice imaju mogućnost da aktivno participiraju i da povlače najbolje prakse iz onoga što nam donose ti programi.
2: Lokalno na BH Radio 1.
1: Da pomenimo imena Mladen Mišurić Ramljak i gospodin Hamdo Jugović, već sada bivši načelnik opštine Hadžići. Dakle, evo vaš, jedan je sadašnji, jedan je prethodni kolega, doprinio su vjerojatno i mnogo razvoju Saveza.
0: Apsolutno, ja smatram da su svi i dotadašnji predsjednici i zamjenici Saveza dali svoj izuzetno značajan doprinos, jer je ovo jedan proces. Gospodin Mladen Mišurić je moj zamjenik ove prve dvije godine mandata, onda ću ja biti njegov. Dakle, napravljena je jedan rotacijski sistem, tako da ćemo mi nastaviti raditi i u ovom narednom periodu skupa.
1: Kako ocjenjujete suradnju sa Savezom opštine i gradova Republike Srpske?
0: Sve bolje, mi smo uveli smo jednu praksu zajedničkih sjednica i one su također podržane snažno od Evrope i od Vijeća Evrope i od Evropske unije, gdje smo na neki način se pozicionirali da je to prostor gdje mi možemo imati zajedničke interese. I ono što smo predložili dva saveza i jednima i drugima jeste da pronađemo partnere u Evropi koji će htjeti raditi neke trilateralne projekte, gdje smo već delegirali, recimo sa ambasadom Španije, smo delegirali određene konkretne gradove i konkretne projekte koje bi mogli realizirati, a na ovim svim događajima koje sam ranije pomenuo, ova dva kongresa, mi učestvujemo kao dva ravnopravna saveza i redovno smo zajedno prisutni.
1: Ukoliko evo građanin određene lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini smatra da ne može da ostvari ili pak grupa građana svoje neko elementarno pravo preko prvog čovjeka te lokalne zajednice, na koji način dakle može poslati svoj upit, molbu ili pak eto da vidi vaše mišljenje?
0: Apsolutno je otvoreno. Treba znati da zaista u Bosni i Hercegovini su razvijeni najsavremeniji instrumenti zaštite ljudskih prava po tom pitanju, od sudova koji rješavaju pitanja do ombudsmana, onda tu je USC koji se vrlo često legitimira kao strana od interesa. Ne znam da smo u mom periodu imali zahtjeve tog tipa prema Savezu općina i gradova, ali ukoliko bi došli, sasvim sigurno bi mi se pozicionirali tu da pomognemo sve što možemo.
1: Da se osvrnemo na zabranu raspolaganja državnom imovinom. Trenutno vam to u Savezu općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, kako javnost informisana, predstavlja najveći problem, odnosno jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. Je li ova zabrana blokirala proračune i stopirala brojne projekte, uključujući i one od strateškog značaja za kantone, ali evo i samu Federaciju Bosne i Hercegovine?
0: Apsolutno je to pitanje svih pitanja kad je u pitanju lokalna zajednica, kojem se zbog različitog tumačenja i različitih pristupa ne nazire rješenje, i to je ono što mene najviše brine. U konkretnom slučaju općine Travnik od juna 22. godine, kad je faktički donesen zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom, ova nova intervencija. Naš budžet trpi značajna sredstva. Ja sam kazao da 31% budžeta se puni iz naših neporeznih prihoda, od kojih najveći dio ide na rente, odnosno prodaju imovine koja je gradsko građevinsko zemlje.